Ipala kadala ba, iya da da da da da da, ipala kadala ba, iya da da da da da da,